Katrin, ja, mače svoj konc týždňa ižo zaplánovanie, ale jeli chce, čo so dobu to podať a tam padlovač, nech do toho na kúždy pad podadajče, ač je plánovaná huta tiež svobodná. Masívno nadpada si do tej husajncudla, tak menované nemce ajchen procesionsspinner, no, je to serbs dubové procesionský přeďa, nie som pravú pšovošku namakal. Znajmenša je dlanie ho tam, tu kvíľu niečo povedca vodži znovu za padlovanie zaurena. Drobné palne kosme husajncov, môža na koži boleč, kašel abo samo ast ma podobné symptómy vubudžič. Dla toho neodža sa podvú potrichených čarú tiež voko mikne žane strašné hauze a štome odstronič, dokéž maja soči dživačero tam je za tiež škýtač, aj to šo líči predovšem za gmienu podvúta nemsce unterspriewald. Dospoň je zaurené pak podvúta vodeče nie sú, na vodži znach, kýž nie sú potrichené, sú kánové a čomikové ture vizor dále možné. Ste mi peč, menšinu, to naposled mi.

Aj, to je napríklad jeden poky, už to ješ môžete sebi koncertina predovzáči jeli dre motorské mače, vedro bude na kvíždo pat krásne za to. Po tesvo pokáž svoju Saksku, cajk tajn Saksen je kraj skvádnostne 1100. jubileja natvára Mišňanského rodu v ubiežovanie vupísal o tom z mojej Blanka. Ja čera hižo skrutka raz poriečovoj, znano pak ščeto skumžili tu ište raz pokiu, pýtaja projekty, kotrež maja v obsahu počak jubileje kraja, a so s témami kajš stavizne, tradícia, dialekt, domizna a identita rozestaja, tu iš môža sa požadať štovarstva, institúcie, iniciatívy, šule alebo závody a tiež viezo ze serbským počovom šakom. Serbstvo tiež do Sakske je súša. Najlepšie ideje sú mytuja maximálne s 5000 eurami a sú po kanálach kampanie So geht Sächsisch širia. To po takým ešte raz pokiu jeli mače ideju a trebeče fenky. Požadajte sa tam rad ľubiem ďalšie pokivy potom terminového razu mám za 4 minúty za vás. Česač, ponapused mi hier.

Hiszte drie, suči amatérojo, kopajnce na vokresnej runinie lečnej přestavce. Oficiálne ale nekoci započnú miestem hižo, pomahu zase z přijotovanský fázu za novú rajnú dobu. Hej, dlho svobodne oni leču nemajú. A to vie tiež Západoužijský koparský zviazk. Tu iš sú oni od Západoužijského koparského zviazka hižo štafle za novú sezónu rozdelili. Ve okresnej vyššej líze nastúpajú srbské mužstva poprvom žiadne zmieny, dále ubiežuje sa tam Ralbičenio a Kroščenio, mezrujím s Kulovom a Rakecami a novostka lica tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze srbského vida je, po mojom mieneniu, Polad na štaflu 2 v okresnej ligi. Tam namakáš nimo Radvorčanu a druhého mužstva SJ Kroščice, mienujúce lica tiež zaso Pančanu, športového tvorstva Marijine Viezdy, kociš rajachu Loni Dretejši, že v okresnej líze, ale v tamnej štafli. A po mise zda cioch letach v okresnej klase tiež zaso SJ Nebelčice. To reka za kujžde mužstvo 6 derbio jednej rajnej dobie. A to sa utroba srbských fenov smeje, to som si vieste. Ja sa iže na horce duele viesedu. Tiež prenie pokalne kovo je vulosované, o tom slyšíte našich čensnejších povestčach.

0: Lada jo na horce lecha pšeje se džen a vjace ljudi klimovu pšipravu. Produkcija tutih je njemske zajšvih 5 letah v 5,7% rozrostva. To zdjeli zvjazkovi statistijski zarjad, tež importe klimovih nastrojov su minene 5 leta jasnje stupali. 940 milijonov evrov, bi to lečeš 2024, nima lecejčina vjace ač 5 let do toho. Tež našim regione klimove připravy přeco ústčí, čo uľadaš. Matej Gisvauk rozpravia.
1: Takhle môže česo napríklad tež trošku vočastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu za tuto nástroj v tej alebo tamnej domácnosť čistej. Ale s tým môže če viezo jenež trošku prevetrič. Profesionálne a vopročite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristýna Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôvodomné, mo máme všetko zase nároky, že štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo doma s plánom dživač, mo doma tež te ľudži, kde sú naprašova na pšindu, núc zatroštuvač, prajč ľudžo to neke spontánne nie je možné, mo doma sa to šema v še domiacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ľadač, ka produkty sú tu, a ka naše kapacite sú.
1: Přitom maja vulky vúbia všelakých klímových přípravov Kristýna Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Aj to sú přípravy v domským jacore, a pon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupy poveta takrát vondo přírody pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestom na najšelakorýších miestnach. Kristýna Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú sobe tých posledných dvejoch letách naprašovali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa o to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetc hľadač, kaj jen tie personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť.
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuje lica zatvátajke klímovie přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jednačel LND Simon Peter Cish rozkladže.
3: Dokiž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vosebite v umienenia v obkyčbovač a spielnič. Štož nie je vizor stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkune žalozie připravič, a lada je na tun klimovi přípravu, dobíme tež na to dživat za tun vonkun agregát nadsyše a tež te fotovoltaikové přípravy so tak skovaja, so neby so tun historický napolad našeho tvarského pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Simon Peter Cish, ký sa zavisče tež veselý, dež zmer v príhodže v ponovienem tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprve raz dajku klímu u přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočasť 20 viecik ventilátora.
0: Takhle môžete sa napríklad tiež trošku vočasveč. Matej Gisvauk je sa zabieral s klimovými přípravami, kýž sú leto a vobľubovaníše v domácnosťach, bírovách alebo institúciách. A tiež tule našej režii Srbského rozhlasa je príjemné kvôdno drúde samo prekvôdno, čakováno taký přípravie. Kýž je tiež tu zatvarená, ale bohužel jenom ešte v úsovanskej rúbnosti.

Nas če sebi hižo nešto předovzali za tutun konce dženja, vedro šako budže ojcele rijane. Jeli nic, mám tu ište nekotre pokyve za vás. Napríklad pokyv skrý za modostný hraz prajem abo modorodoročený konc týdženia je kuntvoriaca disku Salovie. Včera sú tam ižo svejčili hač dorania a dženca ište raz ešte přeprošení do Salovskej starie celérne a mauký vúbjok tam tež mače, tam maja dvaj floraj súčbu. A apropos Wubjörg, dženca môžete si tiež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 vás tam hižo vítaja a očakuja vás čiriace byty, letňa, nalada a tak organizátorojo písaja a slubia nezapomnita noc plná energie. Kač prajeno vo 6 hižo, ve votruje na športnišču, no a donenom pokiju za punželu, punžel večer je potom rádio Zadkula tam ve votruje s hosťom. To raje so Beach Volleyball dalša stácia Ture Rádia Zadkule. Dženca vústupí kultúrne zárodže Serbsko ľudová ansambla skupina 5 an der Fire od večera na po 8. A večer bylk nasedom pokázal Danko Henrik svoju Prahu MDR televízii. Pravým je s rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským namiestom znaješ ako nímale kujžde. Tola, kak sú vobydleri o praji živí, kotre miestnosť, čo dobíče si na kúždo pát vobladač a što sú najlepšie osčence a kovejúne, odmúve na to dávam Danko Henrik reportáži, kotru už vidíče dženca večer bydek nasedom. Jeli pak to čas nímače, môžete si ju tiež ižo online vobladač, namakače ju ARD Mediatece v riedže hinreisend, tam reka epizóda Geheimes Prag, tajná Praha. Snano je niečo za vás podľa. Krotko po cibilku na 8.

0: Jen Apodjesacic.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Srpske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatívnej skupiny, kotraž chce nibelčicach zaužić svobodnu šulu. Předsedka srpske šulske towarstwa Katarina Jokova.
3: Ja nechám prajť zo to neho, do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Srbách rečeť. Dúčasne, ale neho, po mojim zaznaču, jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú srbskú šulu, potom ja prajem jenu co usyč. Nic jenu jednotnú šulu, dokež bydžu tu za zakovanie rečných umov. Šula nech vostane po možnosti na veskách kaž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.
2: Pošetku novúžiť na toášnosť Srbská svobodná šula by tuto týdžen vozivýva, zo je netko do Vikuánskoho registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnišce zaručené tak toášnosť. Za klietošu prinoputnísku jezbu k šižarju do Roma môža sa zajímce hač do konca augusta přizivíč. Kaž písa katolský posu aktuálnym vúdaču môže sa maximálne 120 šižarju, kot si súhišče aktívni v občelič. Pojedu klietos počak miest s jomi busami. Miest druhým chcieža v Rome a Vatikáne šelake kšešanské miestna a ďalšie pomniky v opytač, a sa na generálnej audience s Bamšom Liom štornatým vopčilič. Braniborské sú juristické rozestajenia vo přiuzače ďalších sú do srbsko-sydlenského Ruma v dalokej míre zakončené. Kaž vyše zaradníske súdnictvo v Berlíne z Džili je vo nejenož v páče se Jabvojn Gablen stúolivo, zo môžete so kultúrne ministerstva a Srbská rada na vyššiu instancu vobročiť. Päť ďalších pádach je súdnictvo tole vodpokázalo. Dohromady 6 kmenov by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraj ďalšie se do srbsko-sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo v Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve vestých sach dosť do pokazu za vobstanú riečnú abo kultúrnu srbskú tradíciu. V Vochožanskom parku Budženku maja od tutoho týdenia tak menovaný núznik za šich. Je to pri nehorní Vúžice. Vôtovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miest nám zomuli ľudžo v jezdnom stole so dere pohybovač. Núznik za šich je spichovanské tovarstvo parka Budženku s pomocou PINES EU zapvačivo. Pri nekoparskom mústvo Sokoła Ralbice Hurky, kýž by před týdenom aj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje v prvním vônom pokálnom kole nové rajnej doby v Arnsdorfe. Dovolenže z vôľasovania zapadá Vúžicko koparsko zjazka. Pri nekoparskom mústvo športové jednotky Kruščice derby do Viazojnce a v okresný ligist športového tovarstva Marina Viezda nastupí v Zemicach Tumicach. Rysus počat k septembra. A to bych upojšče, kýž namakače tež na našich stranách internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Rianne Svonško svedčí a to drie tež svedča tak vostane, dysa dysa, nekajka močovka přidruží, maximálna temperatúra dženca 25 stopňu, júce potom čoplišo se s maximálne 28 stopnemi.
0: Ariane sú tiež vúľady, kde šľadám na púčet, reka, šo svobodne, žané hačenia, žané bviskače, tu iš dobrý jezbu vám čej môj.
1: Srbský rozvoz.
0: No dom je peč menšinu pana Podžesačich, podáme sa zhromadne z skupinu Trojozenk na Majorku.